co traballo a xuntanza de a fe, coas escolas leiros prados de o mare, queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón dista esperanza que xa abrila nista terra. Con areiñas de todo.